0: låta som rätt och sett aldrig stopper med i god stämning. Från jenten i The Weather Girls, It's Raining Men, sista låt ut från mig denne tisdagen, som betyder att jag ska strax peke näsa hemover. Rätt och sett komma hem, få mig lite skönhetssömn och så är klar för att ta lille lördagen sammen med dig imorgon eftermiddag igen då från klockan 14. Men förtvivla inte, Andreas Welle, han sitter allerede parat i studio rätt vid sidan av han för att ta dig med genom resten av denne tisdagskvällen. Dan Rikard Hagen, det är mitt namn och jag tackar som vanligt för följe ut och naturligtvis önskar dig en ordentlig, ordentlig deilig tisdagskväll vidare med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her er VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
2: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen i Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner til Reuters.